0: ngap sip sile dwa.
1: Yang lim du.
0: Zhe lim du ge.
2: Wang hu zi ma yo na, cong du kan zhe suo wu le.
3: Baba, zhe zhe du bu sim xia. Baba, zhe zhe du bu sim xia.
2: Ti ren wang hu zi yong tu an yu sing bi.
0: Wang hu zi bi, xiang da cang mu li xia, ru jin yong cong zi suo wu lu, ma yo na kan zhe su.
4: Ma lim du su san.

0: Moral gawi be. Chena. Moral ge sal gawi hor be.
1: Ti zo ma shi. Zo di. Nga moral gawi. Nye moral che do. Leg kari ne che do yu la. Kari ne lu do che do yu.
0: Tin zhe xirin du wei. Che na du xie tu. Mo rang ani bo arabis kan du zu da. Ran du mo. Ani te ling ne zu di. Ha me ba cha shuo.
1: Me.
0: Wei wei wei. Mo rang. Ani bo arabis kan du ma kar du a.
1: Jo. Ma de da. Ni jo ra du ro xie. Morala, tikpuchi eto chungmi. Nga mechidi, pomnil gapchi nyo yu. Tangudi, nga nyi chansi mo yabko la. Jimchi chukin tuyo ni chonsu. Dinye mechidi, gyubi chishu chi yi. Ngare ngara khoru sagi. Nye moral sunkyop chemo toza ngara khoru sagi. Mosa. Nye mechidi. Gabu chebe homo nipdi. Diye nye mechidi. Gabche pomo tamo di. Nye. Nye mo sang la. Ne zu ma la chig yi. Nye me zi di. Mo sang la bier de sung gyup chig yi.
0: Chobu, rang nga da jikbar xa, po kyo gara nga rid guwa. Rang ge nye zugu tongo zhugwe, homo di sungyab che a che du, nye zugu di meyab chabri, wadi mingli.